Mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekuje se i na brojnim graničnim prelazima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Još uvijek je zatvorena

0: Kad kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puno sjaja pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi.
1: Čekaj.
0: Aj.
1: Može selfi?
0: E, hvala, s tobom ću ga opaliti, ajde.
2: Vi slušate program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

17.09, 8.43, Sija Emir su sa vama, bio je malo prije i naš Barbarez, čuli ste hit dana sa La Italianom, za 26. septembar ide sa prvim pravim partnerom Termo BiH, friška vremenska prognoza, damo još par korisnih savjeta u 9 vaše čestitke i lijepe želje. Dobro vam jutro, dobri ljudi, jutro se je dobro i malo vatre.

0: budeš najljepši.
1: Ja, našeg Harija Mataharija, posle Harisa Džinovića, opet i posle našeg Senijada, 15 je do 9. Vi ste jutro su čuli našu Albinu Sorgući, sve o putevima, drumovima, o granicama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo vas pozvati da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila. Vikend je pred nama, ne treba nikud žuriti i pod stresom. Posebno ćemo vas upozoriti na dionicu regionalne ceste 402 niz Krivodol prema Ljusini od Pištolina i Jezerskog, tamo je kolovoz mjestimično klizak, te na dionicu magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mokar, vlažan, klizak. Postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja na kolovoz, ali i na učestali izlazak stanovnika šume i grmeća divljih životinja preko kolovoza. Pakors kanjon rijeke Une posebno laganini i posebno oprez. Vežite se i zavežite. Zavežite, ne pričajte, ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju i zavežite se. Vežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Rekli smo da je s nama bila trenutno Albina Sorguć, da je bio Sergej Barbariz, da su bili Senijad Ivrčić i Haris Činović, da su od jutro sa vama Asija i Emir. Sad smo dobili povećanje, sa nama je tu i naša Azra, ali ćete nju čuti nešto kasnije posle jutarnje kafe. 13 je do 9, dobro vam jutro, dobri ljudi, hajmo ljudi svi na noge, a uvijek idemo svi na noge kad igra Bosna i Hercegovina i još kad

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

Naša Zahida Mušilić javlja nam se iz Slovenije. Kaže, salam iz Slovenije od Zahide Mušilić. Svome unuku Ajdu, čestitam 15. rođendan, da je majki živ i zdrav 100 godina. Ceniti sretno polaganje vozačkog ispita i puno sreće za volanom. Salam za moju sestru Bajramu i sve slušalce radija Bosanska Krupa od redovne slušateljke Zahide Mušilić, koja je odšla malo do Dežele, do Slovenije.

Besevdaha, ne živi Bosanac, uzme Sevdah, tako naše Bosance, uzme ih evo i u Minhenu, ovoga jutra, javljaju nam se naše Almira, Almir i Harisa, Almir Mehić, naš nekadašnji radni kolega i njegova supruga Harisa. Oni salame sve slušalce radija Bosanska Krupa iz sunčanog Minhena, tamo je 7 stepeni Celzijusa, baš kao i ovdje kod nas.

0: Hvala.
1: S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Evo tako to, naša teta Albina Srguć kaže, izbiham kao putevima, našoj zemlji mi vam na to sve dodajemo da smanjite gas i da izbjegavate rizična preticanja, držite ostojanje između vozila i da se vežete i zavežete. Zavežete sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, a također i zavežite, ostavite mobilne uređaje po strani, ne pričajte, ne tipkajte jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Čuli ste Albinu Srguć, čuli ste i našeg legendarnog kapitena, selektora Sergeja Barbareza, čuli ste i našeg Almira Mehića i Harisu u

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznis.

0: februara 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97.5 MHz.

0: Bosanska krupa ovog ljeta živi uz Unu. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026.
1: S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska krupa.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Is that girl like

0: Izbori 2026.
1: Poštovani slušaoci, bila je to Izborna hronika. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 mrtav ladan Božan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crnog konja, taba

dana Boža zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nik

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,